loba da vanu ngene ndo mama kabolanga ndenge ndenge mambia ichine no matodeva okolo kunje okolo kombene kanerene.